כשקף קודם נחלי הנפידי. פנו אפו תקונו פידי, בף כפפתי הנפידי. שנו קושבוש נחנודן, ילישה תקונו פידי. ואף καπνόστο σαν μια μύδι χώνεται στο ροκανίδι. Εκυλιόταν και σκεφτόταν βρατικά.